0: weto ondol ay het bi heto mancho het de lejuba yeto het bi
1: sa jega bai chamcoma chupiti esto solo de ti.